0: Вертайте за партії. Прихає Антенін. Добер хіт.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?